0: enak banget. Jadi lapar nih.
1: Nih, kakak masak rendang Padang. Menjamin enak dan bikin nagih deh.
0: Ya ampun, kak. Kemarin lontong opor. Sekarang rendang Padang. Kolesterol aku naik.